0: 7, 6, 2, 8, 8, 9, 3, 5, 5, 9, 0, 2, 2, 7, 7, 1, 6, 4, 2, 9, 9, 9, 9, 2.
1: По вашим многочисленным просьбам мы передавали код да Винчи.

0: Минутка веб-радио Мексики на радио Чипальдук.
1: No, porque nada más nosotras, hombre. Ay, sí, muy machines. Eso no es de machines. En fin.